Zvijezdu i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Nići grad, Prijedor, Novi grad, Brčko i Zvornik. 15 stepeni je u Tesliću, Doboju i Banja Luci, 18 je u Bileći, a 21 stepen je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
2: U prvom dijelu dana pretežno sunčeno i toplo, potom na oblačenje sa zapada sa mjestimičnom kišom i pljuskovima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Uveče ponegdje moguć grad. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima pojačan zapadnih smjerova. Maksimalna temperatura od 27 do 36 stepeni Celzijusa. Idućih dana nestabilno i pad temperature. Mjestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Ponegdje i nepogode. Danas se nepovoljnije biometeorološke prilike, tegobe moguće kod hroničnih istečenih bolesnika. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje.

0: U 6.24 minuta malo ćemo proći kroz istoriju, a 9. septembra 1737. godine rođen italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani, koji je 1789. godine pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici.
1: Na današnji dan 1772. rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Prva teatralna predstavljenija je priredio u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 15. a u Zemunu 1823. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti 1847. a i kao knjaževsko-srpskog teatra direktor osnovao je 1834. i 36. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. Bio je protivnik jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića.
0: 1828. godine rođeni ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela napisao je na Kaukazu, gdje se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavanje je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemerija, plemstva, carskog samodržlja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala, a umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom.
1: 9. septembra 1901. godine umro je francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. vijeka. U krugu boema na Montmartru bio je stalni posjetilac kabarea, plesnih lokala, cirkusa i javnih kuća, što su i bili motivi njegovih ulja i gvaševa.
0: 1913. godine na današnji dan rođen je Jesse Owens, američki atletičar, svjetski i olimpijski rekorder.
1: Uspješnom kontraofanzivom francuskih trupa potpomognutim britanskim ekspedicionim korpusom na današnji dan 1914. u Prvom svjetskom ratu je poslije 4 dana teških borbi okončana prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi.
0: 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung.

0: jedan od osnivača Komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije je stvorio Ščuo Deom 1931. godine, a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. U oktobru, godinu ranije, Ščuom je poveo drugi marš svojih jedinica, što se pokazalo odlučujućim u građanskom ratu protiv pristalica Chiang Kai-sheka i u borbama protiv japanske okupacione armije. Krajem 50. i početkom 60. godina 20. vijeka priklonio se dogmatskoj politici koja je kulminirala u kulturnoj revoluciji.
1: Sa američkog broda Normandija u Jadranskom moru na današnji dan 1995. lansirano je 13 krstarećih raketa Tomahawk na ciljeve u okolini Banja Luke, a istovremeno avijacija je NATO uništila radio relejni toran na Majevici, čim je nastavljeno sistematsko uništavanje telekomunikacijonih sistema u Republici Srpskoj.
0: Na današnji dan 2008. godine na lokalitetu Skelan i u opštini Srebrenica arheolozi su otkrili ostatke rimske arhitekture.
1: Sada je
0: 6.29, evo nas polako ulazimo u novi dan, 9. septembar, mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro. Za tebe Leonidi tope sa zvijezđa, povlače kist po nebu. Za tebe ocean šalje svoj plimni val, postavlja tobogan.

0: Otvoren je link za prijavu studenata za jednokratnu novčanu pomoć od 150 maraka. Pravo na ovu pomoć koju je obezbijedila vlada Republike Srpske mogu ostvariti redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.
1: Prijave su otvorene do 15. septembra, a iz vlade su pozvali sve studente koji ispunjavaju uslovi da se blagovareno prijave. Posjećam, u ponedjeljak je počelo prijavljivanje za isplatu novčane pomoći učenicima u Srpskoj, za koje je također obezbeđen novac za učenike osnovnih škola. Roditelji treba lično da dođu u školu, dostave kopiju žiro računa ili bankovnu karticu na kojoj je jasno vidljiv broj računa i da potpišu saglasnost za isplatu novčane pomoći. Potrebno je da roditelji prate termine koje škole objavljaju da u zakazanom terminu dođu u školu. Dakle, za osnovce će roditelji morati otići u školu. Isto važi i za učenike srednjih škola, odnosno roditelji treba

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Sada je vrijeme za novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano bez zastoja i posebnih ograničenja. Sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi, pa vozače upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Maholjani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozara Slamovita, kao i radovi zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci usiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoz Romanija uspon iz pravca Podromanije, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilač je saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na dionici regionalnog puta Han Bila Pode danas će od 8 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima i svima koji putuju želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Također, Danijela, zahvaljujemo vam.

0: E sada je 8 časova, 1 minut, a Nada Kolak je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Nado, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, drage kolege, dobro jutro i našim slušaocima. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule bit će služen u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parasto Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj. Nakon parastosa bit će položeni vijenci cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka koji se nalazi u Tašmajdanskom parku, saopštilo je Udruženje Porodica Suza. U saopštenju se podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen nad stanovništvom pod Velebitskih sela u okolini Gospića, koja su tada već godinu i po dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Kako je najavio, vanredni parlamentarni izbori će biti održani 25. oktobra. Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima 2 puta gađala ratni brod američke mornarice balističkim raketama, saopštila je Američka centralna komanda. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da su njegove snage gađale 2 američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuskom oreuzu. Sport. Fudbaleri Real Madrida pobijedili su italijanski Inter rezultatom 2-1 u najzanimljivijoj sinoćnjoj utakmici prvog kola Lige šampiona. Engleski Manchester City u gostima je savladao Porto sa 2-0, grčki AEK je bio bolji od austrijskog Laska 1-0. Tri utakmice završene su rezultatom 3-2. Aston Villa je u gostima pobijedila Briž, Betis je bio bolji od domaćeg Lila, a Borussia je u Dortmundu savladala Villarreal. U najinteresantnijoj utakmici večerašnjeg programa Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrid od 21.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica biće služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule biće služen u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojković. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parasto Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj. Nakon parastosa biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka, koji se nalazi u Tašmajdanskom parku, saopštilo je Udruženje Porodica Suza. U saopštenju se podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen nad stanovništvom pod Velebitskih sela u okolini Gospića, koji su tada već godinu i po dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a. Elmedin Konaković nema mandat da samoinicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne u ime Republike Srpske, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je ukazala da inostranu politiku po nadležnosti vodi predsjedništvo BiH, a ne ministar inostranih poslova u savjetu ministara, koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama sa ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova. Gornja Piskavica kod Banja Luke se već 4 dana bori sa velikim požarom. Plamen prijeti porodičnim kućama, pomoćnim objektima, crkvama, grobljima i lovačkim kućama. Već je izgorjelo nekoliko objekata kao i nekoliko dunuma šume, rekao je predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević. On je naveo da je zbog jakog i gustog dima ugroženo zdravlje svih mještana Gornje Piskavice. Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima 2 puta gađala ratni brod Američke mornarice balističkim raketama, saopštila Američka centralna komanda. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da su njegove snage gađale 2 američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuskom Moreuzu. Vrijeme danas prije podne sunčano i toplo, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći u većini predjela promjenjivo oblačno i suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Danas maksimalna temperatura od 28 do 34, na sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

tenisa biti Amerikanka Jessica Pegula, koja je savladala zemljakinju Anu Navarro sa 2-1 u setovima. U muškoj konkurenciji u meču dva Amerikanca Francis Tiafoe je savladao Alexa Mikkelsena sa 3-2 u setovima, a upravo je nakon maratonskog trajanja završen i preostali meč četvrtfinala. Bit će, dakle, ipak američko polufinale. Blake Shelton izbacio je Carlosa Alcaraza poslije više od 4,5 sata igre 3-2, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 u maratonskom petom setu koji je trajao sat i po. Dakle, ispao je i Alcaraz večeras, Hačanov protiv Belgijanca Bloksa i poslije ponoći Zverev protiv Vande Zanšulpa. Nastavlja se velik veo iznenađenja u Njujorku. Svjetsko prvenstvo za košarkašice u Berlinu ušlo je u nokaut fazu. Preostale dvije utakmice osmini finala su večeras. Od 17:45 Porto Riko igra protiv Kine. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu sastaće se sa ekipom Francuske. Poslije meč osmini finala od 20:45 igraju Italijanke protiv Australijanki. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Od ranije su poznata, tačnije od sinoć, dva para četvrtfinala ženskog mundobasketa. Sjedinjene Američke Države igraju protiv Mađarske, dok će se Belgija sastati sa Njemačkom. A danas, odnosno večeras, počinje 34. Evropsko prvenstvo za odbojkaše nakon promjene kalendara. Ovo je prvo Evropsko prvenstvo još od 1958. koje se održava u godini sa parnim brojem na kraju. Domaćini su četiri zemlje, Italija, Finska, Bugarska i Rumunija. Ovo je četvrti put za redom da su četiri zemlje domaćini, a gradovi domaćini su Milano, Torino, Napulj, Modena, Tampere, Kluž i Sofija. Večeras će početi takmičenje sa dvije utakmice. Bugarska će igrati protiv Sjeverne Makedonije u Sofiji u 20:00, dok će Rumuni igrati protiv Letonije istovremeno. Svečano otvaranje je sutra u Napulju, a selekcija Srbije je u grupi C u finskom gradu Tampere. Tamo će Srbija igrati prvi meč u petak u 19:00 protiv Estonije, a u grupi su još Belgija, Danska, Finska i Holandija. Mnogo zanimljivih i značajnih sportskih dešavanja je. Večeras počinje i rukometna Liga šampiona ove godine. Sistem takmičenja je izmijenjen, pa nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Mečevi su od 20:45, 7 utakmica, izdvajamo susrete Olborg Paris Saint-Germain i Zagreb Celje. 5 mečeva je na rasporedu sutra. Poslije 13 godina u Ligi šampiona nastupeće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu Evropske rukometne federacije. Partizan sutra dočekuje Fikse Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem. Govorimo o fudbalu. Magazin France Football iz Pariza objavio listu od 30 igrača nominovanih za zlatnu loptu, koja se dodjeljuje najboljem igraču svijeta. Među njima je i igrač Inter iz Miami, Lionel Messi, koji je 8 puta osvajao ovo priznanje, a ukupno je čak 10 fudbalera Paris Saint-Germaina, 9 iz prošle sezone i Španac Ferran Torres, koji je u ljetnom prelaznom roku stigao u Pariz iz Barcelone. Glasa žiri je sastavljen od fudbalskih novinara iz 100 najbolje plasiranih zemalja na FIFA rang listi u muškoj, te 50 najbolje rangiranih zemalja u ženskoj konkurenciji. Objavljena su imena kandidata za najboljeg trenera, to su Arsenalov Mikel Arteta, Luis Enrique, koji je u Paris Saint-Germainu, zatim Vincent Kompany iz Bayerna, Unai Emery, koji vodi Aston Villa, i selektor Španije Luis de la Fuente. Dodjela nagrada bit će održana 26. oktobra u Londonu na ceremoniji koju zajednički organizuju France Football i Evropska fudbalska unija. Još jedna informacija iz fudbala. Obično u 99% slučajeva, rekao bih, transferi su iz Srbije u Englesku kad je fudbal u pitanju, ali evo, Čukarički je učinio nešto suprotno. Naime, beogradski član Super lige dobio

Drvaru, u okolini Drvara, ali i u Piskavici. Za sam početak ćemo imati nešto više informacija o situacijama na požarištima, a također u današnjem zajedničkom talasu imat ćete prilike da čujete i ostale društvene teme iz opština i gradova u Srpskoj. Sa vama su Želimir Ćorković i Nada Kolak.

10 je časova i 4 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske, u kojoj vam do 12 časova donosimo informacije i aktuelnosti iz gradova i opština Republike Srpske. S obzirom na požare i na situaciju koja je trenutno u

0: 10 je časova 21 minuta. Vi slušate emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske, u kojoj ćete evo sve do podneva imati prilike čuti informacije iz gradova i opština. A sinoć je u Vukosavlju održana svečana akademija na kojoj je obilježena 31 godina postojanja ove lokalne zajednice. O tome Slađani Remić.
1: Vukosavlje je mala opština na severu Srpske u kojoj živi oko 4.500 stanovnika. Načelnik Zekerijah Bahić kaže da je između dva rođendana Vukosavlja urađeno mnogo na razvoju ovog dela Republike Srpske.
2: Ono što je opština Vukosavlje od prošlog dana opštine koji je bio jubilarni, odnosno 30. obilježilo, jeste niz novih kontakata i niz novih upoznavanja sa različitim institucijama. Zato bile institucije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske federacije, Bosne i Hercegovine, ili to bile neke međunarodne institucije, ambasade i tako dalje. Tako da opština Vukosavlje gradi svoje kontakte, umrežava se sa različitim partnerima koji djeluju u našoj državi. Dobrim dijelom, već velikom procentu se povećao broj investicija u opštinu Vukosavlje, što normalno ovim putem moram zahvaliti partnerima koji su to nama omogućili.
1: Slavljeniku je rođendan čestitao i Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u vladi Srpske.
3: Želim prije svega da uputim srdačne čestitke svim građanima opštine Vukosavlje, da im čestitam dan opštine. Vrlo značajan datum u životu ove mlade opštine, ali je vidljivo da je ona u prethodnih 3 decenije ostvarila rezultate u više područja, posebno u oblasti infrastrukture, koja je od nekadašnjeg tipičnog seoskog područja ipak dobila jednu urbanu formu u značajnom dijelovi ovog naselja, što pokazuje da je bila potpuno opravdana namjera i ideja da se osnuje opština Vukosavlje. A sama činjenica da ovdje je u kontinuitetu održano oko 4000 stanovnika, nešto više od 4000 stanovnika, govori o tome da ipak na ovom području se život odvija, da postoji interes za bavljenje različitim djelatnostima i da od tih djelatnosti se može organizovati pristojan život. Naravno da je ova opština pretežno agrarna opština i vlada Republike Srpske je do sada kroz različite programe podsticaja pomagala i agrarnu privredu ove opštine, nastavit će to da čini i u budućem periodu. Ono što je najznačajnije za opštinu Vukosavlje jeste da se nalazi na raskršću i da praktično se na ovom dijelu ukrštaju putevi kako Evropski koridor 5C, tako i put Vukosavlje-Brčko-Kabijeljini, i da će upravo izgradnja modernih puteva, dakle autoputeva ovdje u velikoj mjeri u budućnosti promijeniti mentalitet ovih ljudi, da će omogućiti da se pored autoputa formira i poslovna zona za koju znam da je u planu i da se u okviru te poslovne zone mogu razvijati privredne aktivnosti različitog sadržaja. To je ono što ovoj opštini daje perspektivu za budući život i svakako da svi mi koji možemo na različite načine, da li sa nivoa Republike Srpske, Federacije ili sa nivoa Bosne i Hercegovine, trebamo da pružimo podršku jednoj ovakvoj multietničkoj zajednici i u kojoj ljudi različite nacionalnosti vrlo skladno žive, osigurali su elementarne uslove za život i rade na tome da se permanentno razvijaju. I u tom smislu im treba dati podršku.
1: Uz dan opštine Vukosavlje uručena su brojna priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima, a najviše opštinsko priznanje Povelja pripalo je Nerminu Nikšiću, premijeru Federacije BiH.

i tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule bit će služen u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. NATO bombardovanje Republike Srpske 1995. bio je fašistički čin protiv srpskog naroda, rekao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac. On je za RTRS ocijenio da su NATO udari ostavili teške posljedice po stanovništvo Republike Srpske, ističući da se posljedice ratnih dejstava osjećaju i danas. Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić kaže da je zvanje hadžije i gramata Jerusalimske patrijaršije veliko priznanje predsjedniku Miloradu Dodiku za njegovu dugogodišnju podršku svetinjama u svetoj zemlji. Kako je naveo Romić, ovo priznanje predstavlja snažnu potvrdu dubokih veza Republike Srpske sa svetim gradom Jerusalimom i pravoslavnim svijetom. Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća svetom zemljom. U selu Međeđi Potok, na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok, jutros je počelo rušenje 7 srpskih vikendica, čime Priština nastavlja sa uništavanjem srpske imovine. Na terenu je teška mehanizacija, a prilaz mjestu na kojem se objekti ruše obilježen je žutom trakom, javlja Kosovo Online. Vlasti samoproglašeno Kosova dali su rok vlasnicima vikendica do kraja avgusta da sami uklone ove objekte. Cijena barela sirove nafte za isporuke u novembru porasla je na 99,04 dolara, pošto novi sukobi između Amerike i Irana u Persijskom zalivu pojačavaju zabrinutost u vezi sa snabdijevanjem energentima. Cijene prirodnog gasa u Evropi rastu četvrti dan zaredom nakon najnovih američkih udara. Situacija sa požarima u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je nešto lakša, ali vatra je i dalje aktivna, rekao je za RTRS predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević. On je naveo da je situacija eskalirala juče kada se vatra približila kućama. Vrijeme sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje od zapada, koje će se širiti ka istoku i mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Biće jakih udara vjetra, moguće i grad. Temperatura od 31 do 36 u Banja Luci trenutno, 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Republici Srpskoj.
1: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, poručuju zvaničnici.
0: U Gornjoj Piskavici kod Banja Luke već 4 dana bukti požar.
1: Nastavljeni sukobi Sjedinjenih država i Irana, rastu cijene nafte.
0: Posle podne promjena vremena.
1: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je sa tribine u Drakseniću kod Kozarske Dubice da rukovodstvo stranke u ovo mjesto dolazi s ponosom, baš kao što dodaje, dolazi u bilo koje mjesto u Republici Srpskoj.
2: Ono što je bilo u ekspozeu, ono što je naša Željka najavila na međunarodnom planu, se realizuje i radi, tako da evo vidite i po ovim građanima i po svemu da idemo u jednu veliku pobjedu. Ona nije toliko bitna radi samih nas, bitna je radi Republike Srpske, bitna je radi projekata, bitna je radi međunarodnog položaja Republike Srpske i jednostavno narod je to prepoznao, pogotovo u ovim vremenima koja su iza nas, kada smo imali sankcije, kada smo imali ekonomske, političke okove i sada ovo su dva

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica služeni pomeni položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parastu za sve poginule služeni u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. NATO bombardovanje Republike Srpske 95. godine bio je fašistički čin protiv srpskog naroda, rekao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac. Dan sjećanja na žrtve NATO

uranijumom tokom NATO bombardovanja predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda jer stradanje nije završeno posljednjim naletom aviona niti posljednjom eksplozijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sastali su se danas u Stanarima sa rukovodstvom opštine. U Kulturnom centru u Stanarima u toku je svečana akademija povodom Dana opštine, na kojoj će biti uručena opštinska priznanja istaknutim građanima i ustanovama. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počinje večeras. Prve utakmice u 20 časova igraće u Sofiji selekcije Bugarske i Sjeverne Makedonije te u Bukureštu Rumunija i Letonija. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije na rasporedu, je sutra naveče u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Vrijeme danas, tokom prvog dijela dana sunčano, poslije podne osjetno svježi uz povremenu kišu, što će usloviti i pad temperature. Danas maksimalna u prvom dijelu dana do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske za 9. septembar. U Banja Luci trenutno 36 stepeni i evo kako najaviše meteorolozi, u poslipodnevnim i večernjim časovima očekuje se i blaga promjena vremena. Meteorolozi su najavili kišu, pljuskove i grmljevinu, kažu bit će vjetra, a možda i grada. Mladen Zdjelar tu je da brine o tonskoj realizaciji. Ja sam Olga Korać, muziku ćemo slušati po izboru Tatjane Savić i vrijeme je da vam predstavimo samo neke od sadržaja koje emitujemo u današnjoj emisiji U ritmu dana. Prvi međunarodni filmski festival Kova biće održan od 10. do 13. septembra u Gradišci. Festival je sjećanje na Koviljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgradcima, kod Gradiške, koja je bila prva filmska i televizijska montažerka. U Bosni i Hercegovini upravo zato festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu. Inače, podsjetit ćemo kratko, Koviljka Kova Bačvić nakon preživljenih užasa u ustaškim logorima tokom Drugog svjetskog rata i završene filmske škole u Zagrebu, svoj profesionalni put gradila je

u Bosna Film. Ostavila je neizbrisiv trag u montaži kultnih ostvarenja poput Kozare, Zlatne pračke, Velike turneje i Sunca tuđeg neba, sarađujući sa velikanima poput Veljka Bulajića, Radivoja, Lole Đukića, Bate Živojinovića, Borisa Dvornika i Miodraga Petrovića Čkalje. A kada je riječ o filmu, podsjećamo, film Čuvar ikone Svetog Đorđa rediteljke Jelene Bajić-Jočić imao je sinoć beogradsku premijeru u ispunjenoj MTS dvorani, gdje se publici poklonila autorska i glumačka ekipa predvođena Radošem Bajićem, koji potpisuje i scenario za ovaj film. A Čuvar ikone Svetog Đorđa sutra će premijerno biti prikazan u Banja Lučkom Cineplexu Palace. Banjalučka književnica Neida Gavrić svoje književno stvaralaštvo predstavit će publici u Parizu. Njena zbirka kratkih priča Kakav princ, takva i bajka bit će predstavljena 19. septembra u tamošnjoj crkvi Svetog Save. I to bi otprilike bilo ono što vas očekuje u nastavku programa, tačnije u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo još jednom na tačno vrijeme prije nego što vas muzikom pozdravimo. Sada je 13 časova i 9 minuta.

I pred kraj emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetit ćemo se nekih ličnosti i događaja koji su obilježili 9. septembar kroz istoriju. Vratit ćemo se u 1772. kada je rođen Joakim Vujić, književnik i prevodilac, bio je učitelj, književnik, putopisac, ali prije svega prvi organizator pozorišne umjetnosti u Srbiji. Prevodio je, glumio, bio reditelj, scenograf, tehničar koji pomira zavjesu, štampa plakate. U Mađarskom pozorištu u Pešti je 1813. prikazao prvu pozorišnu predstavu na srpskom jeziku Kreštalice. Putovao je i u svakom mjestu gdje su živjeli Srbi, Temišvaru, Novom Sadu, Aradu, Segedinu i Pančevu osnivao pozorišne trupe. Na poziv kneza Miloša odlazi u Kragujevac gdje 1835. otvara prvi knjaževsko-serbski teatar i postaje njegov direktor. U ovom dvorskom teatru predstave su igrane samo u prisustvu Miloša.

Obrenović. Prvu srpsku profesionalnu teatarsku družinu Leteće diletantsko pozorište Vujić je osnovao u Novom Sadu 1838. Narodno pozorište u Kragujevcu nosi njegovo ime, kao i susreti profesionalnih pozorišta Srbije. U 1828. rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu gdje se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata u kojem je bio oficir povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društvo stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemjerja crkve. Zbog realnog prikazivanja života, dolazio je u sukob s vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. Napisao je romane Rat i mir, Vaskrsenje, Ana Karenjina, Pripovjetke, Sevastopoljske priče, Kozaci, Otac Sergije, Krojcerova sonata, Hadži Murat. U 1997. godine umro je Predrag Pepi Laković, pozorišni filmski TV glumac. U Parizu je usavršavao pantomimu kod Marcela Marsoa i Žaka Lecoqa. Glumačku karijeru je počeo na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Bio je veliki bojem, individualac, samotnjak, sanjar. Hobi mu je bilo pecanje. Bio je stari svega 5 minuta od svog brata blizanca, također glumca Dragana Lakovića. Ostao je upamćen po ulogama običnih ljudi, mahom marginalizovanih, melanholičnih samotnjaka.

I ostalo je, poštovani slušalci, toliko vremena u današnjoj emisiji da vas pozdravimo i da naredno druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme. Dakle, prijatan dan ili ostatak ovog dana želi vam ekipa koja je pripremila i realizovala emisiju Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Olga Korać. 13:55 u nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti.

a veliki broj ljudi je ranjen. Iza statistike, međutim, uvijek stoje ljudi, porodici i sudbine. Protok vremena ne smije biti razlog da se o stradanju ćuti, rekao je predsjednik Srpske. On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda, jer stradanje nije završeno posljednjim naletom aviona, niti posljednjom eksplozijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Sport. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu šest utakmica prvog kola. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal. 36 učesnika odigraće 8 kola, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala. Timovi koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta nastupit će u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajeće do 27. januara sljedeće godine. Očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći u većini predjela promjenjivo oblačno i suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo, u krajini uz jači razvoj oblačnosti ima pljuskova sa grmljavinom. Duva slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u krajini i Hercegovini, južni i jugozapadni. U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kalinovih 27, Gacko 28, Kneževo, Mrakovica, Sokolac i Han, Pijesak 29, Drinić, Mrkonjić grad, Trebinje i Foča 30, Bileća, Rudo i Srebrenica 31, Višegrad i Ribnik 32, Zvornik i Srbac 33, Bijeljina, Novi grad i Šipovo 34, Doboj i Prijedor 35 i Banja Luka najtoplija sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada koje će uslobiti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će lokalno biti i jači, te praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče naredne noći u većini predjela promjenljivo oblačno i suvo, a pljuskovi uz lokalne nepogode su mogući na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjeveru sjeveroistočni. U zoni pljuskova mogući su jaki udari zapadnog i jugozapadnog vjetra. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci sunčano i veoma toplo, postepeno na oblačenje koje će uslobiti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom poslje podne i u narednoj noći, koji lokalno u široj regiji grada mogu biti i jači uz grad i jak vjetar. Vjetar slab do umjeren u zoni pljuskova na udare jak zapadni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni. Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni, a u zoni pljuskova mogući su jaki udari. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci sutra veći dio dana pretežno oblačno i osjetno svežije, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove, naročito u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. U petak jutro i prije podne sunčano i toplije na istoku, a svježije i oblačno na zapadu. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom se širi od zapada ka istoku, a lokalno se očekuju jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada te jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 na jugu do 23, a maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 34 na istoku i jugu. U subotu pretežno oblačno sa povremenom kišom, a na jugu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada u sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna dnevna od 19 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima od 14. U nedjelju promjenljivo oblačno u sunčane periode, a na jugu i istoku samo lokalno može biti povremene slabe kiše. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 24, a u višim predjelima od 5, a maksimalna dnevna od 20 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima na zapadu od 16.

0: Sponzori naše emisije su kao i uvijek Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: U istočnoj Iliđi obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod odbranio pravo na slobodu.
1: Sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
0: U Beogradu služen pomen stradalim Srbima u hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep.
1: Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
0: Večeras počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše.
1: U 24 časa upaljen žuti meteo alarm jer se prema najavama meteorologa očekuju jači pljuskovi praćeni ledom i jakim vjetrom. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih 120. Današnji datum odabran u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju u Grlica. Njima je danas služen pomena za sve poginule Srbe u NATO agresiji, služeni parastos u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. U prilogu kolege Milana Stojića.
2: Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće kod spomenika prvim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, sestri i bratu Radmili i Radenku Galinac iz Vojkovića. Radenka Galinca sjećaju se kao izuzetnog borca, kaže Slavica Popić-Hart, predsjednica Skupštine udruženja 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
3: Svi smo bili jako žalošćeni. Radenko je bio jedan od najboljih boraca brigadi 3. Sarajevski. On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, izašli su, pogledali kuda da prođe, u tom je NATO avion naišao bombardovu. Znači, oni nisu imali nikakve šanse da preživi.
2: Da je Radenko zaista bio srpski junak, potvrdio je njegov saborac Spasoje Đajić.
4: Radenka može samo pamtiti po jednoj izuzetno velikoj hrabrosti, koji ja sam isto učesnik i smatraju me da sam prilično dobar borac bio, ali mislim da se nisam mogao, jer sam učestvovao dosta akcija sa njim, da se nisam mogao

0: u djecu. Imao je za cilj da kroz osiromašeni uranijum napravi trajni posljed srpskom narodu. Srpska to nikad zaboraviti neće.
1: Srpski narod je nepokoran. U najtežim trenucima je ustao da se brani čak i od najvećih sila i uspio da se odbrani. Poručuje sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
2: Nije verovatno zabeleženo u istoriji čovečanstva takva nesrazmera da toliko velika sila udari na jedan mali, ali nepokorni narod, a to je bio narod Republike Srpske.
1: Od posljedica bombardovanja sa municijom u čijem sastavu je bio osiromašeni uranijum, nakon rata je preminuo veliki broj građana Republike Srpske. Tačan broj vjerovatno nikad neće biti utvrđen, kaže predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
3: Stresa su sjećanja i dan danas ljudi proklinju NATO i proklinju svaki onaj avion što je nadletio nad Republikom Srpskom. Kad doživi da mu porod njegovo dijete boli od karcinoma ili mu supruga bolio majka, kad doživi tu patnju, to mučenje od osiromašenog uranijuma.
1: NATO operacija namjerna sila počela je 30. augusta 1995. godine. U ovoj operaciji bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica. Na položaje Republike Srpske NATO avijacija je bacila ukupno 1000 bombi, a ukupna težina razarajućeg tereta iznosila je oko 10.000 tona. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica Žica u Blažuju. Bombardovanje Republike Srpske okončano je 14. septembra 1995. godine.
4: Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u istočnom Sarajevu. NATO je izvršio agresiju nad Republikom Srpskom, u čijim su napadima života izgubili pripadnici Vojske Republike Srpske i civili, a veliki broj ljudi je ranjen.
5: Iza statistike, međutim, uvijek stoje ljudi, porodice i sudbine. Protok vremena ne smije biti razlog da se o stradanju ćuti, rekao je predsjednik Republike Srpske. On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja Republike Srpske predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda, jer stradanje nije završeno posljednjim naletom aviona niti posljednjom eksplozijom.
4: Iz Federacije Bosne i Hercegovine od sahrane generala Ratka Mladića ne prestaju da se nižu uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj Srbiji, pa i prijeve protiv građana i prema radioteleviziji Republike Srpske, koja je prenosila sahranu generala koje je prisustovalo oko 150.000 ljudi. Iz Republike Srpske poručuju da je sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Republici Srpskoj, Srbiji pa i srpskom narodu. Poslušajmo Zoranu Marković.
6: Bez zadrške u javnom prostoru i na javnom servisu Federacije političari iz ovog entiteta nazivaju Republiku Srpsku i Srbiju genocidnom, ne birajući riječi, iznoseći prijetnje i ispoljavajući nacionalnu mržnju. Usto pišu i prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske koja je prenosila događaje kojim su prisustvovale hiljade ljudi. Predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin ističe da sve ono što se sada viđa u javnom prostoru Federacije dio je šireg sveobuhvatnog plana koji je davno sačinjen sa ciljem nestanka Republike Srpske i njenih institucija. On navodi da se zbog toga napada i radiotelevizija Republike Srpske.
7: Ovo je jednostavno napad na Republiku Srpsku i na srpski narod, ali radiotelevizija Republike Srpske im je dobra i ključna meta zato što je ona ta koja je zajedno rasla, razvijela se sa Republikom Srpskom i u mirodopskim uslovima nakon završetka rata, dakle, iznosila u javni prostor sve ono što je doprinoslo razvoju i jačanju Republike Srpske. I zato njima radiotelevizija Republike Srpske smeta, zato je finansijski blokiraju, zato blokiraju signal, zato blokiraju pristup internetu, hakuju itd. Ali o čemu to govori? Dakle, onaj ko se ne boji istine ne bi imao razloge da tako nešto radi.
6: Osim prijava stižu i nerazumne odluke, kao što je ona ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju nepoželjnim članova osoblja ambasade Srbije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama, već racionalnim odlukama, među kojima su i one recipročne.
8: Kad donesete odluku,

0: povelja dolaze kao prirodni nastavak odnosa predsjednika Dodika kao srpskog državnika prema svetoj zemlji, prema kojoj su i svi naši veliki ljudi kroz istoriju i crkveni i državni velikodostojnici imali osjećaja i imali poseban odnos i pažnju.
1: Istorija pamti da su još od vremena Svetog Save, koji je i prvi srpski hodočasnik i svetorodne dinastije Nemanjića, bogato pomagali i darivali crkve, manastire i bolnice u Jerusalimu. Arhimandrit Sergije, iguman manastira Moštanica.
2: To je posebna čast za svakoga čovjeka koji je pravoslavnog hrišćanina, koji je posjetio grob gospodnji i dobio dakle tu titulu, i svaki hrišćanin koji ode i posjeti i pokloni se dobija dakle titulu hadžije, to jest onoga koji je poklonio se najvećoj svetinji koja postoji u hrišćanstvu.
1: Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Blagoslovio je srpski narod da istraje u vremenu velikih iskušenja, izrazivši želju da posjeti Republiku Srpsku.
3: Sada idemo sa informacijama iz Beograda. Tamo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar ove godine. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića.
4: Donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije. Raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Pod 1. Raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Izbore za narodne poslanike sprovodit će organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o izboru narodnih poslanika.
3: U nastavku dnevnika još možete slušati. Na području Osmaka i dalje je aktivan šumski požar. Proglašena je vanredna situacija zbog nepristupačnog terena. Dejstvuje helikopter MUP-a Republike Srpske. Gornja Piskavica kod Banja Luke već četvrti dan bori se sa požarom. Iako je danas situacija nešto povoljnija, vatra i dalje predstavlja prijetnju jer je aktivno nekoliko žarišta. Požar u selu Poljice na području Drvara prema granici sa Glamočom stavljen je pod kontrolu u dijelu koji je ugrožavao kuće i domaćinstva. U prilogu Mirjane Grabeš.
5: U opštini Osmaci vatra je ugrozila sela Vrelo, Panduri i Rakino Brdo, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Požarna linija zahvata oko 50 hektara šumskog područja, a u pomoć u gašenju priključio se i helikopter MUP-a Srpske, rekao je načelnik kriznog štaba opštine Osmaci Dragiša Bojković.
6: Još uvijek su angažovane ekipe vatrogasne iz Vasenice, Zvornika, Milića, čak su nam i iz Kalesije. Njihova vatrogasna ekipa pristigla pomoć, evo tu su baš na terenu, dovoze vodu za bazin za kog će se vršiti vodozahvat. Nemoguće je fizički ugasiti sa zemlje, zato smo i tražili pomoć od civilne zaštite za gašenje iz vazduha.
5: Na požarištu u naselju Piskavica u nepristupačnim dijelovima još uvijek ima žarišta i dima. Kuće nisu ugrožene dok su mještani upozoreni na eventualnu reakciju, istakao je komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
7: Imamo dogovor sa njima, ostali smo im i na prtnjače i kad dođe do toga da požar priđe kućama, naši ljudi će ponovo otići na teren i pomoći tim mještanima.
5: U opštini Drvar požar više ne ugrožava kuće. Vatra i dalje gori u dubokoj šumi, a zbog mogućeg postojanja minskih polja vatrogasci ne mogu da intervenišu, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
8: Šuma i dalje gori i očekujemo kišu u naredna dva dana koja to jedino može riješiti, jer požarne snage su tri dana dejstvovali iz vazduha, uspjeli su sanirati onaj dio granični prema selima i prema kućama, međutim u duboku šumu ne mogu jednostavno, nisu imali kapacitet.
5: Fočanski vatrogasci sa radnicima šumskog gazdinstva Maglići i mještanima pokušavaju da stave pod kontrolu požar na području između Capa i Kremina, a u selu Putojevići izgorio je dio dalekovoda. Na području Gacka aktivna su tri požara, a situacija je za sada pod kontrolom. Gatački vatrogasci su na terenu i kod magistralnog puta bili

0: Jovanović u Banja Luci predavanje o novim modelima razmišljanja održat će Nenad Google i Uroš Petrović, a u vijećnici Banskog dvora svoju knjigu Ne, obični ljudi predstavit će Severin Drakić.
1: Večeras počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počinje večeras. Prve utakmice od 20 časova igraće u Sofiji selekcije Bugarske i Sjeverne Makedonije, te u Bukureštu Rumunija i Letonija. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je sutra naveče u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu šest utakmica prvog kola. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal. 36 učesnika odigraće 8 kola, po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala. Timovi od 9. do 24. mjesta nastupiće u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Večeras počinje rukometna liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Od večerašnjih utakmica prvog kola izdvajamo dva suseta, Olborg Paris Saint-Germain i Zagreb Celje. 5 suseta je na rasporedu sutra. Poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigraće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će sutra dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
1: U naredna 24 časa upaljen je žuti meteo alarm jer se prema najavama meteorologa očekuje jači pljuskovi praćeni ledom i jakim vjetrom, a sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa najvišom temperaturom do 34 stepana. Meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kalinovih 27, Gacko 28, Kneževo, Mrakovica, Sokolac i Ham, Pjesak 29, Drinić, Mrkonjić grad, Trebinje i Foča 30, Bileća, Rudo i Srebrenica 31, Višegrad i Ribnik 32, Zvornik i Srbac 33, Bijeljina, Novi grad i Šipovo 34, Doboj i Prijedor 35 i Banja Luka najtoplija sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, koje će uslobiti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će lokalno biti i jači, te praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče naredne noći u većini predjela promjenljivo oblačno i suvo, a pljuskovi uz lokalne nepogode su mogući na sjeveru. Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije vijesti.
4: U istočnoj Liđi obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod odbranio pravo na slobodu.
1: Sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
4: U Beogradu služen pomen stradalim Srbima u hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep.
1: Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
4: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. U prvom satu Mozaika najavljujemo. U istočnom Sarajevu obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. O posljedicama NATO bombardovanja razgovarali smo sa senatorom Republike Srpske Boškom Tomićem i predsjednikom Skupštine opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Goranom Šehovcem. Od sahrane generala Ratka Mladića iz Federacije BiH ne prestaju da se nižu uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj, Srbiji, pa i prijave protiv građana i prema RTRS-u koja je prenosila sahranu kojoj je prisustvovalo oko 150.000 ljudi. Prvi sat emisije priprema redakcije informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: 17 je časova i 5 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih 120. Današnji datum odabran u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju Grlica. Njima je danas služen pomena za sve poginule Srbe u NATO agresiji, služenje parastos u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. Opširnije Milan Stojić.
1: Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće kod spomenika prvim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, sestri i bratu Radmili i Radenku Galinac iz Vojkovića. Radenka Galinca sjećaju se kao izuzetnog borca, kaže Slavica Popić-Hart, predsjednica Skupštine udruženja 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
2: Svi smo bili jako žalošćeni. Radenko je bio jedan od najboljih boraca brigade 3. Sarajevske. On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, izašli su, pogledali kuda da prođe, u tom je NATO avion naišao i bombardovao. Znači, oni nisu imali nikakve šanse da preživi.
1: Da je Radenko zaista bio srpski junak, potvrdio je njegov saborac Spasoje Đajić.
3: Radenka može samo pamtiti po jednoj izuzetnom velikoj hrabrosti, koji ja sam isto učesnik i smatraju me da sam prilično dobar borac bio, ali mislim da se nisam mogao, jer sam učestvovao dosta akcija sa njim, da se nisam mogao nositi tom hrabrošću njegovom.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Ostojić konstatovao je da se srpski narod odbranio i pored toga što ga je napala najveća svjetska sila.
4: I to što nam se desilo nije pokolebalo srpski narod, nije u srpskom narodu ubilo volju da se nastavimo, da se borimo za slobodu.
1: Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je NATO 1995. godine izvršio agresiju na Republiku Srpsku, jasno se svrstavajući na stranu tadašnje bošnjačko-muslimanske strukture.
5: NATO bio civil, srpski civil, srpsku nejač, trovao je srpsku djecu. Imao je za cilj da kroz osiromašen uranijum napravi trajni posljed srpskom narodu. Srpska to nikad zaboraviti neće.
1: Srpski narod je nepokoran. U najtežim trenucima je ustao da se brani čak i od najvećih sila i uspio da se odbrani, poručuje sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
6: Nije vjerovatno zabeleženo u istoriji čovečanstva takva nesrazmera da toliko velika sila udari na jedan mali, ali nepokorni narod, a to je bio narod Republike Srpske.
1: Od posljedica bombardovanja sa municijom, u čijem sastavu je bio osiromašeni uranijum, nakon rata je preminuo veliki broj građana Republike Srpske. Tačan broj vjerovatno nikad neće biti utvrđen, kaže predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
7: Stresa su sjećanja i dan danas ljudi proklinju NATO i proklinju svaki onaj avion što je nadletio nad Republikom Srpskom. Kad doživi da mu porodic njegovo dijete boli od karcinoma ili mu suprug ga volio majka, kad doživi tu patnju, to mučenje od osiromašenog uranijuma.
1: NATO operacija namjerna sila počela je 30. augusta 1995. godine. U ovoj operaciji bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica. Na položaje Republike Srpske NATO avijacija je bacila ukupno 1000 bombi, a ukupna težina razarajućeg tereta iznosila je oko 10.000 tona. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica Žica u Blažuju. Bombardovanje Republike Srpske okončano je

0: 17:32, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Iz Federacije BiH ode sahrane generala Ratka Mladića ne prestaju da se nižu uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj, Srbiji, pa i prijave protiv građana i prema RTRS-u koja je prenosila sahranu kojoj je prisustovalo oko 150.000 ljudi. Iz Republike Srpske poručuju da je sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Republici Srpskoj, Srbiji pa i srpskom narodu, informiše Zorana Marković.
1: Bez zadrške u javnom prostoru i na javnom servisu Federacije političari iz ovog entiteta nazivaju Republiku Srpsku i Srbiju genocidnom, ne birajući riječi, iznoseći prijetnje i ispoljavajući nacionalnu mržnju. Usto pišu i prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske koja je prenosila događaj kojim su prisustvovale hiljade ljudi. Predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin ističe da sve ono što se sada viđa u javnom prostoru Federacije dio je šireg sveobuhvatnog plana koji je davno sačinjen sa ciljem nestanka Republike Srpske i njenih institucija. On navodi da se zbog toga napada i radio televizija Republike Srpske.
2: Ovo je jednostavno napad na Republiku Srpsku i na srpski narod, ali radio televizija Republike Srpske im je dobra i ključna meta zato što je ona ta koja je zajedno rasla, razvijela se sa Republikom Srpskom i u mirodopskim uslovima nakon završetka rata, dakle, iznosila u javni prostor sve ono što je doprinoslo razvoju i jačanju Republike Srpske. I zato njima radio televizija Republike Srpske smeta, zato je finansijski blokiraju, zato blokiraju signal, zato blokiraju pristup internetu, hakuju itd. Ali o čemu to govori? Dakle, onaj ko se ne boji istine ne bi imao razloge da tako nešto radi.
1: Osim prijava stižu i nerazumne odluke kao što je i ona ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju nepoželjnim članova osoblja ambasade Srbije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama, već racionalnim odlukama, među kojima su i one recipročne.
3: Kad donesete odluku da protarate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protara vaše diplomate. Sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da protaramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Jelena Trivić, Narodni front Jelena Trivić.
1: Poštovani građani Republike Srpske, Narodni front izlazi na izbore za dva parlamentarna nivoa, nivo Narodne skupštine Republike Srpske i nivo predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 26. aprila ove godine predstavili smo svoj program Republika Srpska, ekonomski tigar i socijalni raj, u kojem smo opisali i napisali, objasnili kako mi to vidimo, kako poboljšati standard, ekonomski standard građana, plate, penzije, investicije, kako povećati izvoz, kako urediti zdravstveni sistem, socijalnu politiku, obrazovanje, zdravstvo i sve one segmente društveno-političkog i ekonomskog života koji su bitni za građane, a koji se tiču rada buduće, čestite, poštene vlade Republike Srpske. Ali s obzirom da imam i da će biti prilike da program predstavljamo i na nekim drugim mjestima, ja bih iskoristila priliku kada već imam priliku, a generalno je nemam i inače je nemam, na Radio Televiziji Republike Srpske da kažem nešto o sljedećem. Radio Televizija Republike Srpske 17.9.2022. godine u predsjedničkoj kampanji je iznijela vijest u Dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, da sam ja dobila 10 miliona da navodno rušim Republiku Srpsku. Što sam na sudu putem prvostepene presude Osnovnog suda i drugostepene presude Okružnog suda u Banja Luci dokazala sudskim putem da je to bila kleveta i laž. To nikada niste čuli na RTRS-u i čućete sada od mene, jer imam jedinstvenu priliku da dođem na RTRS i da se obratim građanima Republike Srpske i da kažem da su oklevetali jednu čestitu, poštenu srpsku porodicu koja je samo radila, stvarala i gradila Republiku Srpsku i nikad nam nikom iz moje porodice nije palo na pamet da radimo bilo šta protiv Republike Srpske. Crno na bijelo, priča o 10 miliona američkih dolara je laž i to smo dokazali pravosnažnom sudskom presudom. Ovo govorim da više nikada nikom ne padne na pamet da takve laži govori na Radio Televiziji Republike Srpske, koja je i moja televizija i na kojoj i ja imam pravo da kažem i ovo ima pravo da se čuje u programu Radio Televizije Republike Srpske. Hvala, dragi građani Republike Srpske, što ste imali priliku da čujete šta je prava istina.
0: Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića.
2: Posle 20 punih godina borbe sa režimom, odlučio sam da se ispred svoje liste Za pravdu i red kandidujem za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer mislim da je nakon 20 godina iskrene borbe i podrške bezuslovne svim kandidatima opozicije došlo vrijeme da imamo ključnu poziciju iz koje se radikalno i korijenito mogu mijenjati stvari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva i predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode spoljnu politiku i osnovna premisa spoljne politike novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će neutralan položaj i da nestajemo na bilo koju stranu od velikih sila u ovim sukobima koji se dešavaju, nažalost, širom svijeta, jer oni dovode do unutrašnjih turbulencija u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj svakako je da postanemo članovi Evropske unije i da granice koje sada, nažalost, smo omeđeni sa svih strana postanu irelevantne, da uhvatimo korak sa Crnom Gorom koja je najdalje otišla i Srbijom za kojom kaskamo i da skupa uđemo u Evropsku uniju, što bi, vjerujem, značajno poboljšalo život svih stanovnika i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Oni koji su blokirali državu, koji su je pljačkali, uništavali, zbog kojeg svi građani ispaštaju, tu prije svega mislim na SNSD Milorada Dodika,

0: 18 je časova i 15 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Olujno nevrijeme stiglo je u region, zahvatilo je Sloveniju, Hrvatsku i Sjevernu Italiju. Nevrijeme je registrovano i u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Zbog jačih pljuskova, praćenih gradom i jakim vjetrom, izdat je i žuti meteo alarm koji će na snazi biti i sutra. Detaljnije o vremenu, meteorolog Đorđe Totić.
1: Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni, a u zoni pljuskova mogući su jaki udari. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci sutra veći dio dana pretežno oblačno i osjetno svežije, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove, naročito u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. U petak jutro i prije podne sunčano i toplije na istoku, a svježije i oblačno na zapadu. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom se širi od zapada ka istoku, a lokalno se očekuju jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada te jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 23, a maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 34 na istoku i jugu. U subotu pretežno oblačno sa povremenom kišom, a na jugu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada u sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna dnevna od 19 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima od 14. U nedjelju promjenljivo oblačno u sunčane periode, a na jugu i istoku samo lokalno može biti povremene slabe kiše. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 24, a u višim predjelima od 5, a maksimalna dnevna od 20 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima na zapadu od 16.

0: 18 je časova 34 minuta, u studiju je ušao Dalibor Dafinčev, slušamo rubriku iz sporta. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi našim slušalcima. Na početku fudbalskoj ligi šampiona podsjećamo da je takmičenje počelo sinoć, a od rezultata prvog dana izdvajamo pobjedu Real Madrida protiv Intera 2-1 te Manchester City-a u Portu 2-0. Što se tiče večerašnjih utakmica, za 10 minuta počinju susreti Barcelona Feyenoord i Stuttgart Viking, u 21 čas Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava i Sporting Lisabon, Galatasaraj, i sutra još preostalih 6 utakmica. Podsjećamo, 8 kola se igra posljednje 27. januara sljedeće godine, svako igra po 4 puta kod kuće i na strani, i najboljih 8 ligaškoj tabeli ide u osminu finala, a oni od 9. do 24. u 16. finala.

Na teniskom US Openu nastavlja se serija iznenađenja, većih ili manjih. Rano jutros po našem vremenu sa takmičenjem je ispao najveći favorit Carlos Alcaraz. Izbacio ga Amerikanac Ben Shelton sa 3-2 poslije 4,5 sata igre. Shelton će u polufinalu igrati protiv drugog Amerikanca Francisa Tiafoea, koji je gubio od zemljaka Mikkelsena 2-0 i 4-2 u trećem setu, na kraju ipak slavio sa 3-2, 7-6 u odlučujućem setu. Večeras od 20 sati i 30 minuta po našem vremenu Rus Hačanov protiv Belgijanca Bloksa, posljednje četvrtfinale, čime će biti kompletirani drugi polufinalni par od 1 sat posle ponoći, njemački teniser Aleksandar Zverev i Holanđanin Van de Zandschulp. U ženskoj konkurenciji u završnicu se je plasirala Arina Sabalenka pobjedom protiv šampionke Wimbledona Linde Noskove 7-6, 3-6, 7-6. To je njeno šesto uzastopno polufinale u New Yorku, a na samo dvije pobjede do treće uzastopne titule. Sabalenka će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Jessica Pegule, koja je savladala zemljakinju Anu Navarro sa 2-1 setovima. Večeras još dva preostala četvrtfinala, kineskinja Zheng protiv Rybakine iz Kazahstana te ruskinja Mira Andrejeva protiv Amerikanke Coco Gauff. Večeras počinje 34. Evropsko prvenstvo za odbojkaše. Borit će se ekipe u četiri zemlje, Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji, ukupno 24 tima. Inače, poslije promjene kalendara, ovo je prvo Evropsko prvenstvo u muškoj konkurenciji još od 1958. koje se održava u godini sa parnim brojem na kraju. Večeras od 20 časova u Sofiji Bugarska protiv Sjeverne Makedonije, u Klužu u Rumuniji ekipa Rumunije igra protiv Letonije. To su prvi mečevi. Zvanično otvaranje je sutra naveče u Napulju, gdje će Italijani odigrati svoj prvi meč. Gradovi domaćini su još Milano, Torino, Modena, Finski, Tampere, a selekcija Srbije takmičit će se u grupi C u finskom Tampereu. Odbojkaši Srbije prvi meč igraće u petak od 19 časova protiv Estonije. Nakon toga slijedi duelis protiv Finske u nedjelju, Holandije u ponedjeljak, protiv Danske igraće u srijedu, te protiv Belgije u četvrtak 17. septembra. Svjetsko prvenstvo za košarkašice u Berlinu polako se bliži samoj završnici. Preostale su još dvije, ili da kažemo jedna i po utakmica osmine finala. Završeno je prvo poluvrijeme meča Puerto Rico-Kina. Rezultat 40-40. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će se sastati sa Francuskom od 20 sati 45 minuta. Italija protiv Australije. Pobjednice će na ekipu Španije u četvrtfinalu. Već su poznata dva para četvrtfinala svjetskog prvenstva za košarkašice, a to su Sjedinjene Američke Države Mađarska te Belgija Njemačka. Sinoć je počela fudbalska, večeras počinje rukometna Liga šampiona. Nastupaju 24 ekipe u 6 grupa, večeras 7 mečeva, od kojih izdvajamo Olborg, Paris Saint-Germain i Zagreb Celje. Termini su 20 sati 45 minuta, sutra preostalih 5 mečeva prvog kola. Nakon 13 godina u Ligi šampiona zaigraće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan sutra dočekuje Fikse Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski Vesprem. Magazin France Football objavio danas listu od 30 igrača koji su nominovani za zlatnu loptu, koja se dodjeljuje najboljem na svijetu. Među nominovanima je i Lionel Messi, fudbaler Intera iz Majamija, koji je 8 puta u karijeri osvojio ovo priznanje. Tu je čak 10 fudbalera Paris Saint-Germaina, devetorica iz prošle sezone i Ferran Torres, koji je stigao ljetnom prelaznom roku u redove francuskog kluba iz Barcelone. Glasa žiri sastavljen od fudbalskih novinara iz 100 najbolje plasiranih zemalja na FIFA rang listi u muškoj i 50 najbolje rangiranih u ženskoj konkurenciji. Dodjela nagrada je 26. oktobra u Londonu na ceremoniji koju zajedničko organizuju France Football i Evropska fudbalska unija. Kada je riječ o transferima Srbija-Engleska u fudbalu, obično fudbaleri iz Srbije odlaze u Englesku, ali evo, desilo se i obrnuto. Čukarički je doveo pojačanje iz Engleske posljednjeg dana prelaznog roka. Za Čukarički je potpisao Remy Rees-Doten, 20-godišnji Englez koji igra na poziciji napadača. Inače, bio je u mladinskim kategorijama član Chelsea i Southamptona, seniorski fudbal počeo je da igra

0: Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: U istočnoj Liždi je obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
1: Sahrana generala Mladića, drugom entitetu, poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Srpskoj, Srbiji i srpskom narodu.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upitala ministra Heleza odakle mudžahedinima pasoši Bosne i Hercegovine.
1: Aleksandar Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
0: Večeras počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše.
1: Sutra svježije uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom koga je ubijeno više od 50 vojnika i civila, a 120 je ranjeno. Današnji datum odabran je u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju Grlica. U prilogu Milana Stojića.
2: Na mjestnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće kod spomenika prvim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, sestri i bratu Radmili i Radenku Galinac iz Vojkovića. Radenka Galinca sjećaju se kao izuzetnog borca, kaže Slavica Popić-Hart, predsjednica Skupštine udruženja 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
3: Radenko je bio jedan od najboljih boraca brigade 3. Sarajevske. On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, izašli su, pogledali kuda da prođe, u tom je NATO avion naišao bombardovu, nisu imali nikakve šanse da preživi.
2: Da je Radenko zaista bio srpski junak, potvrdio je njegov saborac Spasoje Đajić.
4: Radenka može samo pamtiti po jednoj izuzetno velikoj hrabrosti koji ja sam isto učesnik i smatraju me da sam prilično dobar borac bio, ali mislim da se nisam mogao nositi tom hrabrošću njegovom.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Ostojić konstatovao je da se srpski narod odbranio i pored toga što ga je napala najveća svjetska sila.
5: I to što nam se desilo nije pokolebalo srpski narod, nije u srpskom narodu ubilo volju da se nastavimo, da se borimo za slobodu.
2: Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je NATO 1995. godine izvršio agresiju na Republiku Srpsku, jasno se svrstavajući na stranu tadašnje bošnjačko-muslimanske strukture.
6: NATO ubio civile, srpske civile, srpsku nejač, trovao je srpsku djecu. Imao je za cilj da kroz osiromašen uranijum napravi trajni posljed srpskom narodu.
2: Srpski narod je nepokoran. U najtežim trenucima je ustao da se brani čak i od najvećih sila i uspio da se odbrani. Poručuje sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
7: Nije verovatno zabeleženo u istoriji čovečanstva takva nesrazmera da toliko velika sila udari na jedan mali, ali nepokorni narod.
2: Od posljedica bombardovanja sa municijom u čijem sastavu je bio osiromašeni uranijum, nakon rata je preminuo veliki broj građana Republike Srpske. Tačan broj vjerovatno nikad neće biti utvrđen, kaže predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
8: I dan danas ljudi proklinju NATO i proklinju svaki onaj avion što je nadletio nad Republikom Srpskom. Kad doživi da mu porod s njegovo dijete boli od karcinoma ili mu supruga boli ili majka, kad doživi tu patnju.
2: NATO operacija namjerna sila počela je 30. augusta 1995. godine. U ovoj operaciji bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica. Na položaje Republike Srpske NATO avijacija je bacila ukupno 1000 bombi, a ukupna težina razarajućeg tereta iznosila je oko 10.000 tona. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica Žica u Blažuju. Bombardovanje Republike Srpske okončano je 14. septembra

0: 6 zaposlenih radnika i specijaliste iz velikih centara iz Banja Luke i iz Foče.
1: Stanari su ove godine upisali rekordan broj djece u školu i vrtić. Zato se radi na proširenju i dogradnji školskog objekta u okviru kojeg je i vrtić. Školu trenutno pohađa više od 300 učenika, a kapaciteti su popunjeni i u tri vrtičke grupe u kojim boravi 57 polaznika. Direktorka osnovne škole Desanka Maksimović Stanari, Zorica Glišić-Samac.
2: Plan nam je da u prizemlju dogradimo vrtić, da napravimo profesionalnu kuhinju i da proširimo kapacitete za barem još jednu vaspitnu grupu. A gore na gornjem spratu plan je da proširimo školu, da sagradimo nekih 5 učionica.
1: Ovaj projekat zaslužuje pažnje i vlade koja će se uključiti u njegovu realizaciju, potvrdio je to premijer Savo Minić.
3: Vlada će se uključiti u realizaciju koja će biti što prije. Djeca ne treba da čekaju, oni treba da imaju kapacitete, a ovdje je napravljeno jedno izuzetno dobro i tehničko rješenje da imamo i vrtić i školu zajedno.
1: A da dobra saradnja lokalne i republičke vlasti je na korist građanima, dokazuje i projekat vodosnabdijevanja. Načelnik opštine Stanari Aleksandar Ristić.
4: U prethodnom periodu Stanari su izgradili 600 vodovodnih priključaka, što je značajan broj. I mi taj posao nastavljamo i dalje. Radovi se sele u Ostružnju Gornju i Ostružnju Gornju.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
5: Ovdje postoji sinergija republičke i općinske vlasti i da je ona na korist građana opštine Stanari i da opština Stanari u Republici Srpskoj prednjači po mnogim parametrima. Recimo imaju najveći broj priključaka, vodovodnih priključaka u čitavoj Republici Srpskoj po glavi stanovnika, mnogo više recimo nego i Banja Luka.
1: Građani Stanara zadovoljni napretkom, ali kažu i da može bolje.
6: Najzadovoljniji sam bio kad je formirana opština.
7: Da, opština je perspektivna.
1: Na svečanoj sednici povodom dana opštine uručena su priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima, kolektivima i ustanovama.
8: Večeras počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
9: Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počinje večeras. Prve utakmice od 20 časova igraće u Sofiji selekcije Bugarske i Sjeverne Makedonije, te u Bukureštu Rumunija i Letonija. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je sutra naveče u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu 6 utakmica prvog kola. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal. 36 učesnika odigraće 8 kola, po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala. Timovi od 9. do 24. mjesta nastupit će u 16. finala. Branilac titula je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Večeras počinje rukometna liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Od večerašnjih utakmica prvog kola izdvajamo dva suseta, Olborg Paris Saint-Germain i Zagreb Celje. 5 suseta je na rasporedu sutra. Poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigraće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će sutra dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
8: O vremenu sutra, meteorolog Đorđe Todić.
10: Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu.
8: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
11: U istočnoj Iliđi je obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
8: Sahrana generala Mladića poslužila Federaciji BiH kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Srpskoj, Srbiji i srpskom narodu.
11: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upitala ministra Heleza odakle je muđahedin.

0: sredinima pasoši Bosne i Hercegovine.
1: Aleksandar Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

posle 5 minuta skine sako, baci u publiku, skine mikrofon i peva. Vi vidite da to vrsta slobode koju vi sanjate. A onda, posljednjih godina Đorđevog života, kad god me vidi, on meni maše da se vidimo, da se zagrlimo, da se priđemo. Znate, kad sam

0: ulici Srpskoj, u tokom koga je ubijeno više od 50 vojnika i civila, a 120 ranjeno. Današnji datum, odabran u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju Grlica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je večeras. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobijedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je sutra naveče u Napulju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Prognoza vremena za sutra: na zapadu i sjeveru oblačno i osjetno, svježije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti, povremeno kiša i pljuskovi, a ponegdje su moguće i jače padavine sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 20 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Bošnjaci.
1: Slušate Hroniku dana Radio Republike Srpske. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom koga je ubijeno više od 50 vojnika i civila, 120 je ranjeno. Današnji datum odabran je

0: prilogu Milana Stojića.
1: Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće kod spomenika prvim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, sestri i bratu Radmili i Radenku Galinac iz Vojkovića. Radenka Galinca sjećaju se kao izuzetnog borca, kaže Slavica Popić-Hart, predsjednica Skupštine udruženja 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
2: Radenko je bio jedan od najboljih boraca brigade 3. Sarajevske. On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, izašli su, pogledali kuda da prođe, u tom je NATO avion naišao bombardovu. Nisu imali nikakve šanse da preživi.
1: Da je Radenko zaista bio srpski junak, potvrdio je njegov saborac Spasoje Đajić.
3: Radenka može samo pamtiti po jednoj izuzetno velikoj hrabrosti, koji ja sam isto učesnik i smatraju me da sam prilično dobar borac bio, ali mislim da se nisam mogao nositi tom hrabrošću njegovom.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Ostojić konstatovao je da se srpski narod odbranio i pored toga što ga je napala najveća svjetska sila.
4: I to što nam se desilo nije pokolebalo srpski narod, nije u srpskom narodu ubilo volju da se nastavimo, da se borimo za slobodu.
1: Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je NATO 1995. godine izvršio agresiju na Republiku Srpsku, jasno se svrstavajući na stranu tadašnje bošnjačko-muslimanske strukture.
5: NATO bio civile, srpske civile, srpsku nejač, trovao je srpsku djecu. Imao je za cilj da kroz osiromašen uranijum napravi trajni posljed srpskom narodu.
1: Srpski narod je nepokoran. U najtežim trenucima je ustao da se brani čak i od najvećih sila i uspio da se odbrani, poručuje sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
6: Nije verovatno zabeleženo u istoriji čovečanstva takva nesrazmera da toliko velika sila udari na jedan mali, ali nepokorni narod.
1: Od posljedica bombardovanja sa municijom, u čijem sastavu je bio osiromašeni uranijum, nakon rata je preminuo veliki broj građana Republike Srpske. Na položaje Republike Srpske NATO avijacija je bacila ukupno 1000 bombi, a ukupna težina razarajućeg tereta iznosila je oko 10.000 tona.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
7: Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji.
0: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Trump, su se tokom nedavnog telefonskog razgovora dotakli teme mogućnosti održavanja trilateralnog sastanka Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine na predstojećem samitu APEC-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov ranije izjavio da bi Putin, Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli da održe trilateralni sastanak tokom predstojećeg samita APEC-a i da je ta tema razmatrana i tokom bilateralnih razgovora Putina i Xi-a, prenosi Sputnik.
0: Selo Puškovac, smješteno među Majevičkim Brežuljcima, kod Lopara, bilo je mjesto razgovora zvaničnika Republike Srpske i mještana. Domaćini ovog kraja dobili su podršku za izgradnju vodovoda koji je preko potreban. Za ljude ovog kraja to ne znači samo vodu u slavinama, nego i jasnu poruku da nisu zaboravljeni. Opširnije u prilogu Sanje Petrović.
8: Naravno, sva procedura koja je trebala da se sprovede u ove protekle dvije godine, da odredimo lokaciju, da uradimo projekat, reviziju projekta, sve saglasnosti i da dođemo do građevinske dozvole. Evo, uspjeli smo, sredstva su izdvojena iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske, sredstva su obezbeđena, potpisan ugovor sa izvođačem radova, godina dana je rok za završetak radova i nadam se da u septembru sljedeće godine ćemo imati objekat sa svom infrastrukturom.
9: Trenutno kapacitet vrtića je nekih 140 mjesta, sa ovih dodatnih 250 mjesta, znači 200 u ovom momentu apsorbuje sve potrebe Ugljevika i kada bude bilo još potrebe u njemu će biti kapaciteta i na taj način trajno ćemo riješiti problem koji je postojao evo sve ove godine.
10: Evo reći da zajedno sa stanovnicima podijelim radost ovog događaja ovog dana, a ta

0: U fudbalskoj Ligi šampiona u toku su četiri utakmice prvog kola. Večeras je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaša. Svemu opširnije Dalibor Dafinčev, koga pozdravljam u našem studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. U toku je 60. minut na večerašnjim utakmicama fudbalske Lige šampiona. Liverpool trenutno igra protiv Atletico Madrida, ima prednost 2-1, dok je rezultat meča Napoli-Arsenal 0-0. Od utakmica koje su završene izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda 5-1. Sutra je na rasporedu preostalih šest utakmica prvog kola. Branilac titule je Paris Saint-Germain. Prva faza takmičenja traje do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je večeras. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobjedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je sutra na veče u Napolju. Ekipa Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. Večeras je počela rukometna Liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u šest grupa. Od večerašnjih utakmica izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina u danskom Alborgu 39-33 te Zagreba protiv Celja 31-29. Preostalih pet mečeva na rasporedu je sutra, kada će i beogradski Partizan dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
0: Prognozu vremena za sutra čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
2: Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu.
0: Toliko u hronici dana, podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Sahrana generala Mladića Federaciji BiH poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upitala ministra Zukana Heleza odakle muđahedinima pasoši Bosne i Hercegovine.
3: U istočnoj Iliđi obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
0: Aleksandar Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.